0: کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، تم کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے؟
1: عرض کیا ہے؟
2: ارشاد ہو،
0: رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل،
3: رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل،
1: اللہ
0: رگوں

0: واہ
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ
0: جب آپ ہی سے نٹکا تو پھر لگتا ہے
1: بہت خوب کیا زبان ہے
0: جب آپ ہی سے
1: کیا بات
0: مرزا مقرر.

دیکھیے وہ آ رہے ہیں پھر غبارے دشمنا, دشمنوں کا غبار آ رہا ہے. میں نے سوچ سمجھ کے لکھا ہے, ذرا آپ غور فرمائیں, بس یہ ہے. دیکھیے وہ آ رہے ہیں پھر غبارے دشمنا, گاندھیوں کی ہے ضرورت, آ رہی ہیں آندھیاں. نغمہ گلشن باورا کا لکھا ہوا تھا, موسیقی تھی کلیان جی آنند جی کی, پریوار فلم کا نام تھا, 1967 کی یہ خوبصورت فلم تھی لتا منگیشکر کی آواز میں. ابھی آپ نغمہ سنا, کیا بات ہے محترمہ فریدہ شیخ صاحبہ, آپ کا جواب نہیں, آپ اسی طرح سے اچھے اچھے نغمے ہمیں انسنے بھیجیں تو کیا بات ہے. محترم جناب محسن صاحب اور محترمہ سلمہ حسن صاحبہ کی فرمائش پر یہ نغمہ ہے, اور میں اتنا ضرور کہوں گا کہ محترمہ سلمہ حسن صاحبہ کی شان میں یہ نغمہ ہے جو محسن صاحب نے بھیجا ہے, اور خاص طور سے ان کی اپنی بھی برتھ ڈے ہے, ہیپی برتھ ڈے. 2 اکتوبر کو, جس دن مہاتما گاندھی پیدا ہوئے. گر اس طرح جو تم یوں ہی لہرا کے چلو گی, گر اس طرح جو تم یوں ہی لہرا کے چلو گی, اور کھا کر مریں گے زہر اب زہریلے سانپ بھی. یو آر لسننگ ٹو گیت بازار.

سنا جب بھی ٹھنڈی ہوا کا یہ نغمہ، ارے سنا جب بھی ٹھنڈی ہوا کا یہ نغمہ، تمہاری قسم تم بہت یاد آئے۔ شکیل برائمی کا کلام، روی کی موسیقی، آف کورس دو بدن 1966 کی یہ فلم تھی، آشا بھوسلے کی سریلی آواز کے ساتھ دل کو چھونا والا نغمہ۔ محترمہ سیما فاروقی صاحبہ نے ڈرم سے اس کی فرمائش بھیجی ہے۔ خاتین و حضرات، بابو جنیجا رینو نویڈا سے فرمائش بھیج رہے ہیں۔ ارے واہ، رینو نویڈا کی بہت زمانے کے بعد فرمائش آئی ہے، بہت بہت شکریہ محترم جناب بابو جنیجا۔ مہدی حسن کی آواز کے ساتھ، مجھ غم زدہ کو اور بھی وہ غم سنا گئے، ذرا سماعت فرمائیں، دیکھیں، مجھ غم زدہ کو اور بھی وہ غم سنا گئے، پانی بھرے گلاس کو پانی پلا گئے۔

0: موسم جو جاگ جائے تو یہ رقص بھی جاگے، موسم جو جاگ جائے تو یہ رقص بھی جاگے، بسمل کے حسین رقص کا ہر نقص بھی جاگے۔ حسرت جیپوری کا کلام، آڑی برمن کی موسیقی، بھوت بنگلہ فلم کا نام، 1965 میں یہ بھوت بنگلہ بنی، منا ڈے کی آواز کے ساتھ۔ وی آر یور ہوسٹ افروز تاج، جان کارویل اینڈ روی چیریکوڈی۔
1: یو آر لسننگ ٹو ڈبلیو سی ایم سی ایف ایم ہالی اسپرنگز 99.9 ایف ایم ایچ ٹی 4، ڈبلیو 270 ڈی ٹی ڈرم 101.9 ایف ایم، ڈبلیو ڈی یو آر ڈرم 1490